0: 3:11.
1: Amén, amén, amén, amén.
2: Sintoniza lo que edifica. Sintoniza la frecuencia.